0: وابخين ري إلو مقلا أو غايني نقصاش مكو تاتاق لغتا هان أران بجالا أن تخنك مكو تياخو جوغي شي والي ري نخ مكو شيل شخصا دي سالي كان خلي والا أن وتراش كانا إنكا تخنك وانش كويتش بارديش غانا ألي نقجيبي وشينكا خوندي خونتاق ايتين زيكي نخو قتنا كواني كان خلاك شيالي قنانشين غاين أين تقالي غاين تاقواني قيه وتشيل خواتين اه ما كنت عايز اخلق تا تنتون تا تا لوكس تقوم ان كان اشكلو بان كرون جاي تقلات انا كان ناو ان كان ناو او انا انت قبو قيب شقرو بخلقت وتا ان وتا اني تتن كان كو ريلي كو بان اللي ما كتا بيتا كيش لاخلب وتشو كان بجد ان ان لي لي كرو كاور سين كو كان كيش بانو شكيش كاور سين كيلي تومينال تا ساشمان سالي سوتان غواتيمالا ojo goshe ole rebi uchukuna ina ke beresi akila es na ke beresi mata chikna na kindi kablak mucho kinta chistio kinki rucha bar de junta etin kil kachek utli li khunshilakh chak na maka li kashlan chiskim karo khunskim sakal pechan mare shakut al mare kala mare mokoch mare achal kachuman khokim و تا آن که شیوت ما اینین تا که قاقی مقهرق و توشی مقهرو تا آن ای کل قاقی چه نیرو تا که قاقی کای مقه بی و کشکی مقهری رق اوس کرو تا که تا که هرو باق آقش رخ مقه تا که شیان رخ آق تا که ره بول تا رخ پیچ تا که کام باش تا کتاو کام چه لقی کان تو کام بیا کرین سر نخه utka mokoj haru perreli mokoj ahe cha la kwi ta khil sa shkawa na khil shi la chak pe cha na kwa ma ren ma tokh ngero xin kana kana u chi kho kan chol cho kho ni mali kho kya li che ta oximang rena arandis karu ta kapa karu karu ma i ka jal karu ta kapa kwi uta ana ta che bi na ta kapa nu ut karu ba ko rena kumpat ana kin ke oxche wal pe cha ke skesa ana ke sto subru utkui kala atakana wali chen shkamu haru perel tishkamu an charu li sulbal utchikuni la rana ke shkauresi an ho hun ru chili presupuesto utchikuni na kwan ka blak chikana kwan na banu man an shkula klasa ka in tingwa ka in tingwa ka in tingwa kuta in in tokbal la kaisera li kajesin ah mukota atakro takatubin ilo mak as ka ut shmak li shtuspal shkauresin kil listumenal eta banuman han baia solo bankiri kina presupuesto nacional na kexe choi kuyak bi kolenin nimu gasi rokri solo bankila banan mukuna rata che wana kinkana khata khjalan inka cha solo bankil bayak an kawa victor
1: ala ki komane servir repuesto clp na taman sakal skaja wali rastro municipal la bana rana kui Mare karun narak la chana bak la chich poe tarak khale ka krerure maka kausla karan tesik sakals ke jivali rastro municipal servir repuestos LP. Ruach kwen engesh bukok sali 77-93-0015 mala 38-27-27-28 servir repuestos LP nakesh Río Vinil Arrante tau shabre es khwakili bot sele kwa ana kwana kyoli ha sikil na kuglech li khani sulul mes kauslak aran kwani hercules utli dinosaurio ane li chabile sha le noximan sa skutan kili lok la ha kawa vredi yalibat an la ilol kya avana li kana kwan sa chuam li kana din ka sana re kalis wakili sululel Malach ilek akwi narach khilek narach maka kauslak erkene kwa doktor Freddy Yalibat aran unimedic abana naro akwi neke shwakok sali 72-95-66-00 con su chik 72-95-66-00
0: Bantios ere chikunilesh ni barna ko era bi mantio shere hokan na ke istakla chakhri silal un asche chi hokain na ke ke chapal khuli ishq li chora risinki roxinkil ogra re roxinkil li karuli chinas chali bokle bal ni tentona kwang malah di chip na

وكان تخلي كومونيش ما صليت اول جنر رابين كيلران باركويني كيش تاليمان سقال بلي كاسالش قاش بالي كوخو ونان اللي يقلا سالي كوتان انا قوان بيرنس لا خيب رالي بو خوليو رالي كواقيبش كاكالش كواقو قوبشي Awanan di saya culi jogre kana Feliciana. Banyak ciru likutan anak kuanco, sekal jog, sekal saliakac. Abanan joge bak joge cina mesbali saliakac, lipatu seheket song. Majalaran sa stepal pas molong bayal komones. Utrokan aku itu karena las maravillas, jo aku itu kawingili hongkal baki. Aran aku kun rebli ralas kahol jok cisma dan ingilis jam. Utan aku lak cabil abinel reli estereo Gerardi 107.9. Majalamanan ko nahtil dan ajak di kalibal kung kung linoko kula kui cinah tanah majal. Nahtana las maravillas, nahtana la kama kaya tres sehingga cakaran repeteng ibu konatil mare pas molon na kana wayak ruban cirebe manya peramanan kongge di kali basi kil cakal tok sasil lok laksu lok lak takan na kokulak abanan se chol hil be komones kaya kocbinya kaya kiri ini paseo latinoamericano Sasa nasce shaktesiek biakri kana Cecilia kui kana Berta kana Vilma kana Norma kawa Waldemar to karampas mo